لاتی جو آیا سو سب کو جاسی دوجے پائے باندا جم فاسی ست گر راکھے سے جن ابرے ساتھے ساتھ سمائی ہے آتے کرتا کر کر ویکھے جسنو نظر کرے سوئی جن لیکھے گرمکھ گیان کس سب کس سوجے اگیانی اندھ کمائی ہے من مکھ سہسا بوج نہ پائی مر مر جمے جنم گوائی گرمکھ نام رتے سکھ پایا سہجے ساج سمائی ہے تندے تابت من پیا منورا

آپ ہی میل ملایا سد ہی نیڑے دور نہ جانو گر کے سبد نزیک پچھانو بجسے کمل کرن پرگاسے پرگٹ کر دکھایا آپے کرتا سچا سوئی آپے مار جیوان

جیت آو وسو کر اپنے لکھ چوراسی نرک نہ دیکھو رسک رسک گن گائی ہے کھنڈ برہمنڈ ادارن ہارا اونچ اتھا اگم اپارا جسنو کرپا کرے پرب اپنی سو جنت سینت آئی ہے بندن توڑ لیے پرب مولے کر کرپا کی نے کر گولے انہد رن چنکار سہج تن ساچی کار کمائی ہے من پرتیت بنی پرب تیری بنس گئی ہوں میں مت میری انگیکار کیا پرب اپنے جگ میں سوب سہائی ہے جے جے کار جپو جگدیس ہے بل بل جائی پرب اپنے ایس ہے تس بن دوجا اور نہ دیس ہے ایکا جگت سوائی ہے ست ست ست پرب جاتا گر پرساد سدا من راتا

نے چل ایک آپ ابناسی سو نے چل جوت سینتی آئندا ہر کا سیوک سو ہر جیہا پید نہ جانو مانس دیہا جو جل ترنگ

لال لوائے اندر مسک چکو لیا قیمت کہی نہ جائے پوڑی اس جگ میں نام ندان ہے نامو نال چلے ایہو کھٹ کدے نہ نکھٹے کھائے خرچے پلے ہر جن نیڑ نہ آوے جم کنکر جم کلے سے سا سچے بن جا رہا جن ہر تن پلے ہر کرپا تے ہر پائی ہے جا آپ ہر کلے سلوک محلا تیجا من مکھ واپار ہے سار نہ جاننی بکھ ویاجے بکھ سنگ رہے بکھ شوں ترے پیار باروں پنڈت سدائے دے

من تن ات گلال نانک بن لاوے آلو دیا جتی ہور خیال پوڑی ہر جی او جا توں میرا متر ہے تا کیا میں کاڑا جنی ٹھگی جگ ٹھگیا سے تد مار نواڑا گرو بھوجن پار لنگایا

بن ہریا مارتا، بدنے بن کھرکھر ہاستا، ندرا بن نر پیسو وے، بن باسن کھیر بلو وے، بن استن گو لویری، پیڈے بن باٹ کنیری، بن ست گر بات

لے ہوں میں سبد جلائے سچی بھگت کراں دن راتی سچ رہے لولائے سدا سچ ہر ویخ دے گر کے سبد سبائے من رے حکم من سکھ ہوئے رب پانا اپنا بھاوندا جس بچے تس بگن نہ کوئے رہاؤ ترے گن سبا پات ہے نہ ہر بھگت نہ بھائے گت مکت کدے نہ ہو وئی ہوں میں کرم کمائے صاحب پاوے سوچی ہے پے کرت پھرائے ست گر پوتے من مر رہے ہر نام وسے من

خالق خالق خالق میں خالق پور رہو سرب ٹھائیں رہاو ماٹی ایک انیک بھانت کر ساجی ساجن ہارے نہ کچھ پوچھ

تک کہ نہ جائے مکھو تمہاریاں موہی دیکھ درس نانک بلہاریاں سنت سبا میں بیٹھ کے کیرت میں کہاں ارتی سب سنگار ایو جیوں سب دیواں آستے آسی سیج سو کنت وچھائیے ہر ہاں مستک ہوئے بھاگ کا ساجن پائیے سکی کاجل ہاں

فریدا خالق خلق میں خلق وسے رب ماہی مندا کسنو آتی ہے جا کس دن کوئی ناہی فریدا جی دہ نالا کتیا جی گل کتے دکھ پون نہ اکی معاملے سہانا اکی دکھ چبن چلن رتن سے سنیر گئے گئے ہیرے مٹی پا کے جانی چل گئے فریدا برے دا پلا کر گسا من نہ ہنڈا

آغز کٹو نہ جات پیم رس کر کمل سن دامن بندھو نہ جات بدھے من درس مگ پاؤت جرو نہ جات رہو جن دھور لگ نیند نہ ساکس بور چلے ہر پنتھ مگے نانک روگ دکھ اگمو چھبے ہر نام کھگ ادم کر لاگے لو بھاپی بچرے ان ساس بو کھٹوا بھسم لگائے تیرت بو گھم کے سوکھم دے بندے بہو جٹوا بن ہر بھجن سگل دکھ پاوتی جوں پریم بڑھائے سوت کے ہٹوا پوجا چکر کرت سوم پاکا انک بھانت پھاٹے کر کھٹوا سوئے ملے پہلے پہ ایک اوہنکار ستگر پرساد ایک من پرکھ دے آئے ورداتا سنت سہار سدا دکھ آتا